pelo rata kam to kono hina ranal pelen samme ho nan kanle jiponi hale hutro lo kum hira va ho lo kam no katam ko kat kam to kola horuma 9 horas minuto kumi na mitanu tinju mora zi 15 minuti fra ko kan lo kato pablo luta nani sikunani hu zambezi manjina na bilioni ni kumalelo i haparo viliana wasalama.